0: На споріду со огласі.
1: Suzuki представля Swift Vitara S-Cross. Три легенде, една паметна одлочител. Отпелите своєга Suzuki с попустом до 2000 евро. Здай с до 10-летно Suzuki Pro гаранцио. Туди зарабляна возила Suzuki. Вечна Suzuki Picassi.
2: На технічні УАМЗС. При нас уредите ще регистрацію і заварування, те рисковістите угодності за члани АМЗС. АМЗС. Усе за варність возника і возила на еному місту. Веч на АМЗС.си.
3: Не замудіте до наше сатовальне одає об 11 урі і 30 минут і надкрите скриност, як обдержати прожно тело. Прислухніте!
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.